0: rahiman.
1: Yuh Nabi, pok ceritakan ku anjen ka bojo-bojo anjen, anak-anak awewe anjen, jeng ka bojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjena ngarumbaikeun jilbabna kasadaya warugana. Hal anu samodel kitu teh langkung gampang pikeun aranjena dipikawawuh. Sarta ku hal eta aranjena moal diganggu, jeng Allah teh maha jembar pangampura tur maha asih.
2: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
8: Jeung kami parentahkeun ka manusia
9: milampahan kadua indung bapana.
8: Indungna geus ngakandung anjeunna dina kayaan lemah kalayan ripuh.
9: Jeung waktu nyepihna dina waktu 2 taun.
8: Prak gera muji syukur ka kami jeung ka indung bapa anjeun ngan mung ka kami anjeun mulang.
1: Gera menta ampun kanu jadi indung, gera menta hampura kanu jadi bapa. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat. Indung anu ngandung, bapa anu ngayuga. Indung bapa anu jadi cukang lantaran, gumelarna urang ka alam dunia. Najan jauh tipa kampungan, anggang tipa desaan, tebih tipa sisian, kanyaah indung bapa tetep pageuh taya watesna.

Eja. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka, mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.